Why do you say you? Jeg og mig og jeg vinskag det spæt med en disse her. Nu de skal så her, big shop de skal sætte bare den her nisht nu, nisht nu kan der skal sætte jeg var på en bit som. Jeg mig nisht Cheryl var party det skal bete en disse jet chipiat. Jeg og det skal bete jeg at give bare Philip men og også så der mister snig bare ud jo. Jeg nu det spæt der bare som stager give bare jeg og skal nita ho homsningen give bare det så et jo stad. Jeg nu bare sådan gør det becoming whole. Jeg nu give bare her i jo give bare is net schmidt geben der aqs new magdroge ja kriege ich überhaupt mazene technische irgendwie aber new is ja modern und uns nehmen eu ge mary jolly den nebska geba ich der ochid ich go mag gott he und dann hau moliach geba da irgendwie new ji hediat geba new eu stroke ja dort hau ja und wir sagen bis mach gedait ga so wie mary dich aber better ich hab sie so später him hegik so du da bajmon dich aber mag da bajmon check at least of bad stand no eu dich dann dich ai detect eu nagamon dich aber no ich mag wunsch gag dance mag